0: Ay, ma tiempo pichos causa chanchepis.
1: E mamanta chay hinata ponella que kushankiri, mamá balika.
0: Ya chawachus. Campis son gona naita chaya que kulawarta jali.
1: Ay, mamá balika. Usaita huillari huayar. E mamanta chay hinata ponella que kunkiri.
0: Tata simukuta wawang magar palyaskatanin.
1: Kama. Ay. Imanayan chantal chay wawantari.
0: Chayta mani waka. Manaña sina respeto canchoca. María kutikushak tintak. Painin tintak ochiska.
1: Kama pero.
0: Kunanga iskaininku. Nyak ayyata purishanku nin.
1: Chay wawanga ancha lisupuni. Ajina lisuska. Pitapis magallanku. Pitapis k'umuy kachachinku.
0: Wakinri. Warmi tapis munakta mana munakta hap itawan payon puñuy kunku kalpan kuman atienesqa
1: kunanga manaña ajinata ruwaqtaqa saganachu kashan chay paktian kaylay
0: chay ley pata sutingashan ley 1674 contra la violencia en la familia o doméstica
1: chay peganin sichus qhari warmi chayri Tanta kusgan tatas, wawas, wawes, mayren familia llapipis tutores ni suman, wawas manta cuenta likukuna. Ñawpa gozas, ñawpa tantas, chayri amapis iskaininkuchu tiyakuchunku.
0: Chaykunaga familia manta kahkuna kanku.
1: Sichus tukuy chaykuna maganku, k'umuy kachachinku, chantapis, kallpankuman atienesqa, Mayren familia ya wampis puñuykunku chayqa huchallikushanku mana allintachu ruwashanku violencia nisqata ruwashanku
0: ñawpaqtaqa tukuy ajinata ruwaqkunataqa ni imata ruwaqchu kanku kunanqa walaqta mana ajinachu kunanqa chayta ruwaqkunapaqqa leyman hina tukuy chay familiankuta muchuchaqkunapaqqa tiyan castigo
1: Magawanchik chayqa, k'umuy kachachiwanchik, pisipa qhawaspa. Millay mana parlana palabrason parlaykushawanchik. Mana ñawpata hinachu awantana tiyan.
0: Kaylega castiganga tukuy violencia nisqata. Mana familiankuta respetaq kunaga ña wawaspa kontrampi, chayri warmispa kontrampi, onqosqaspa kontrampi, Imatapis ruwanku chayqa kay leyman hinaqa hucha kashan.
1: Ari, pillapis mana kay leyman hina kawsan chayqa familianta llakiypi churaspa pillapis denunciayta willaykamuyta atinman juezman mana chayri policiaman willanan atikun ña palaspalla munaspari qelqasqata huk abogadowan mana chayri sapallanpis Chaypita yuyay charita atenganku abogados o trabajadoras social nisqa.
0: Sichus warmi manchayri qari abusasqa karqanku chayqa. Paykunapuni willakunanku tiyan. Waq willayta atin manchay abusasqa mana purikuyta atiktin. Chayri wawa kaqtin.
1: Kunanga chay brigadas de protección a la familia nisqaga Yanapananku kashan usqaylata. Mana chay brigadas kan chayri ima autoridadeschus tiyan chay llaqtapi chay yanapanan kashan.
0: Wakin llaqtaspaqa usunkuman hina atinku imatapis arreglayta. Sichus mana leypaq kontrampi chayqa.
1: Pichus kay leyta p'akiqkunaqa castigasqas kanku. Multata pagaspa, wisq'achisqas kaspa, Aswan sinchi castigoga kashan Ongos gasta magah kunapag Ongos warmita magah kunapag Amulah kunapag Abuelituta magah kunapag Wawata magah kunapag Imaraykuchus paykunaga Mana kutichikuitapis atinkuchu
0: Hinallataq wakin warmispis Kosankuta amulayta yachanku Kaylayqa familia ukupi Tukuypaq respeto kananta munan Chayrayku familiankuta wagachajkunapaqqa yanapa kallantaq. Paykunaqa psicólogoman rinanku tiyan. chaikuna wakichisqa kanku. Kawsayninkumanta sut'incharinapaq, yanaparinapaq, kawsayninta allinman tukuchinampaq. Mana chayri llaqtapaq trabajananku tiyan trabajo comunitario nisqapi. Tukuy runaq rikusqanta.
1: Walaqtacha kay lega lloqsimurqa. Hinapis wakinkunaqa mana yachankuraqchu. Yachaqkunaqa willanarikuna kanman. Ahinamanta familianchik ukhupi mana maqaykuna kanampaq.
0: Chayrayku munakuywanpuni kawsakuna. Sichus tukuy munakusunman allinpaqtaq qhawasunman chayqa mana ni ima laytaraqchu suyasunman. As allinta noqanchej pura kawsanapaq. Mana castiguta manchachikusparaqchu. Familianchej ukhupi imatapis allinta ruwasunman.
2: Mashkas familia ukupi seguros causa kunankumantaga, familia ukupi aswan peligro chaupipi causa kunku. Chaikunata yanapanapaj kailei contra la violencia a la familia nisqa zuakorka. Chaiwampis, sechus dios pajnisgan manjina causa sunman chaiga, mana ni ima leitarachu suyasunman, allinta familianchej ukupi causa kunapaja, y maraikuchus. Dios pag munaini manhina causa xuna pega pogo hina zikukun munakuinioh kai kusikuinioh kai songo tiai kusra kai paciencia yoh kai kuyakuinioh kai acha kai nisqanta juntah kai llamp usongo kai sahra munainiwan mana atipachikoh ima ahinata nin Gálatas 5:22-23 tukuy chayimasta Ukpogoyta hina kawsayninchejpi, zikuchinanchejpaqa, Jesucristoman qayllaykuna, huchas ninchejmanta, perdonanawanchejpaq, pay yanaparinawanchejpaq, chay imasta, kawsayninchejpi, zikuchinanchejpaq.
0: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayukantumanta, Llaqta ukhumanta pacha. Warmispa parlaynin.
2: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj. Kalpa charikunapaj. Ñawpaqman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhipan programapi. Kay orallataj. Kaiza dionegliatatag, jinaga, jepan parleininche kama.

0: Kausay ninchepi ñawpaj mangarinapajqa tukuy ima rikurimushan chaykunapi tukurina. Kaynikta haqaynikta qawarispa sumaqta yuyacharikuna.
1: Napaykamuyki munasqa llaqtamasi imayna llegarikushanki walejsitullachu. Noqaqa yuyashani allin kawsayllapi tiyarikushasqaykita. Ari, kunanqa parlarillasunpuni waturikusuntaq. Pitaq ima watapitaq rikurichirqa bicicletatari. Chay bicicletamanta parlaspaqa mayhina imasta nisunman. Bicicletaqa manchay sumaq yanapa. Chakiwan saykushanamantaqa uj ratitu karuman chayarparinchej usqay usqayllata. Chantapis pisi qolqellawan rantikuyta atisunman chay bicitaqa chari. Chanta pitaq rikurichirqa chay bicicletatari. Chayman kutichinapaqqa qawarisun historia nisqata. Chaypitaq nin haqay unay wataspiña Egipto, India, chaymanta China suyukunapi ima ñapis bicitaqa rikurichisqankuña karqa. Haqaykutipiqa k'aspimanta ruwasqanku iskay muyusta, chay chawpimantataq huk k'aspiwan t'ingiykusqanku, ahinamanta runa lluq'aykuytawan chakinwan pampamanta tangaspa tangaspa purichinampaq. Chaytaq sutin kasqa Telerífero, chaytataq rikurichisqa Sirbak sutiyuq huk runa haqay Francia suyupi 1790 watas kashaqtin. Chantapis mana chayllachu. Ñapis watas pasasqaman hinaqa uj Herrero lataswan llank'aq runa Kilpatrick sutiyuq haqay Escocia suyupi raku latasmanta ruedasta ruwaykuytawan chawpinman pedalta churaykusqa, ahinamanta chakinwan saruspa purichinampaq. Chaytataq sutichasqa velocípedo nispa haqay 1839 watas kashaqtin. Chayta rikuytawan tukuyllapuni rantikuyta munasqanku, ahinamanta ñapis 1886 watas kashaqtinñaqa qallarisqanku ruwayta ujatun fabrikapi haqay Estados Unidos suyupi. Chay iskay runamasi sutinkunataq kashan Kelly chaymanta Fisher. Paykunaqa ruwayta tukuchaytawan sutichasqanku bicicleta nispa imaraykuchus iskay ruwaytallayuq kasqanrayku. Chaymanta kunankamaqa mayhina watashña pasan, chaywanpis tukuyniqpi ruwashallankupuni bicicletastaqa. Noqanchej qhechua runakunapis rantikullanchejpuni bicitaqa imamunay k'achitusti chari, imaraykuchus chaywanqa kayman haqayman kusiykacharqurinapaq. Manataq nima gasolinapi nima gastachikunchu. Chantapis bicipi purinapaqqa mana anchu ñampunichu jaltakun. Kanan tiyan huk k'ullkuñan situlla chaynista zergorita atinapi chari. Munasqa qhechua masiykunanqa Diosmanta qelqasqapi ñawergorisaq ya. Profeta Jeremías kay hinata tata Diospa ayllunman nin. Ñankunapi sayaykuspa qawaychej, tapurikuychej chay ñawpaq ñankunamanta mayqinchus aswan allin ñankasqanta. Chanta chay ñanta purichej sunqu samaritataq tarinkichej nispa nin Diosmanta qelqasqapi. Munasqa uyariq llaqtamasi, imaninkitaq kay parlarisqanchejmanta. Ichapis qampata kapusunki bicicletayki, chay ñansitusta zergorinaykipaq usqay usqayllata. Ahinallataq Diosninchejpa ñaninpi puriykunapis usqay usqayllata sumaqta yuyaycharikuspa kaynijta haqaynijta qawarikuspa sunqu tiyaykuypi munakuypi tukuywan allinta kawsakuna. Chantapis Diosninchejqa kutin kutinta kamachishawanchej chaykunatapis usqay usqayllata kasukuna kachun. Ichapis Diosqa munashan kachasuyta kaynijman haqaynijman. Chaywanpis qanqa sumaqta yuyaycharikuspa ñawpajman rikullaypuni munasqa qhechua masiy kuriy kuriy situta bicicletapipis ishawaq hina.
0: Hinata kay imasmanta tukurispa karqanchej. Kunanqa waq kutikamallaña kachun, allillanta sonqo juntasqalla tiyarikushay.

0: willaykunapi, doctores willamunku, haqay chapare nisqaman ashka soldados yaykunkunin, ukunataq lloqsimunku, waqkunataq yaykunku, chay soldaditusqa mashkakuti, pisu warmiswan puñuykunku, chay pichimpachikunku hatun ongoykunawan, sífilis, gonosea nisqawan, chay kunataq ima imana layakankunin. Chantapis, mana chay llachu, kay bolivian chakpipis, ashkaña chay sida nisqawan ongoykunku, chay pachtaq manapuni hampikanchu, ima inamanta chay hatun ongoykunawan hapichikunkuri. Ah, ari, mana separakuspa, piwampis puñuykuspalla, Ugzatu aichankuta tasnuita munaspa, mana allinta yuyaychakuspa, kolgenkutat akasparak, chay ongoikunawan chimpachikunku. Wakin hatun ongoikunak sutisnintaga, niya chanchekpischu. Kunankama, iskaichunka kura hatun ongoikuna kankunin. Chay wantag, astawan hapichikunku, sipakus wainuchus ima. Chantapis, mana chay ongoikunallachu llakita apamu. Wakin sipakuska nirak tiempompi ongo jikurispa, wawitankuta orko chikunku, chaitaga aborto nisgata jina zaxilyankutag. Chay hawa, mashka sipakus, ongo ikunawan hap ichikulyankutag, wakin kunari, chay aborto hawa, wanyunku. Chay raiku, sipakus wainuchus imaga, wagaichakunanku kashan, kasarakunanku kama, mana kasarakuspaga, Warmisqa mana qarita llaqsinankuchu tiyan. Hinallataq qarispis mana warmita llaqsinankuchu tiyan niraq kasarakuspaqa. Ahinallamanta chay hatun ongoykunamanta librakunqanku. Wakin sipakus. Wakin wainuchusqa kasaduspis kankuman hina puñuykunku. Mana wawitayoq rikurinapaq. Mana chay ongoykunawan rikurinankupaq chay kondon nisqata wainuchusqa churakunku. Chaypis mana chay kama seguruchu. Chay manta sipakusqa tabletasta traganku. Ay, ima imana tiyan mana wawitayoq rikurinapaqqa. Chay kunawan cuidakunku. Tukuy chay wampis mana chagantachu ruwashanku. Qari warmi hina puñuykuyqa matrimonio ukullapaq. Chayta sut isituta wawashninchejqa yachananku kashan. Diosmanta qelqasqapi, Hebreos 13:4 kay hinata nin. Kasarasqa, qari warmi kawsayta hatunpaq qawaychej. Qari warmi kakuypis kuchichakuymanta llimphukachun. Imaraykuchus Diosqa juzgaspa huchachanqa kuchichakuqkunata millayta purakkunata ima nispa. Kaymin Diospa munaynenqa, pay munan huchamanta t'aqasqa kaspa payllapaq kawsanaykichejta. Munallantaq kuchichakuymanta t'aqakunaykichejta. Nispanin Primera Tesalonicenses 4:3. Chay valores morales nisqata yachachina. Imaina costumbrewanchus causakunankuta, qari kayninkupi, warmi kayninkupi. Pikunachus niraq kasarakuspa puñuykuqkunaga imaymana llakiykuypi tarikunku. Chaytaga uyarillanchejpuni. Chayrayku kasarakuspalla puñuykuyta atinku. Qari kaymanta, warmi kaymanta. Chay sexo nisqamantaga wasipi yachachina. Imaynatachus qari kayta tatanmanta yachanga. Imaynatachus warmiwan parlarikunamantapis mamankumanta yachanku. Imaynachus warmis kanankumanta ima. Warmi wawasqa mamankumanta yachanku. Imaynachus warmi kayta. Imaynatachus qariwan parlarikunatapis tatankumantataq yachanku. Imaynachus qaris kasqankumanta. Qari warmi ukupega respetowan kawsakuna kashan, mana wasanchanakuspa, mana respeto kaqtenga, imaynata wainuchu sipaku wawasninchejta, mana maichus kananman purishaqtinku, ima uyawan k'amisun manri. Wakin wawasqa tatanku mamanku mana allinta kawsakuqtinku, wasinkumanta lloqsiyta munaspa, waqneqpi munakuyta tarisaq nispa, niraq tiempompi piwanpis puñuykunku, mana chayri machanaman, drogaman qukunku. Droga nisqaqa zunaq cuerponta pierdechin, imaynapis purillanku, mana ch'ichi puriytapis p'enqakunkuchu. Millayta q'apanku, zunata mancharichinku. Yuyayninkuta pisiyachin, allin costumbres ninta pampaman churan. Imatapis zuallankuman, mana paikunapichu kanku, ujinaman tukunku. Mana munanchechu, wawanchech chay drogaman gokunankuta. Chayraiku paikunawanga, kiskimanta parlakunanchechtian. Ima llakini yochus kaskankuta yachananchech kashan. Parlariwaktinchech uyarinanchech kashan. Entiendeita maskana. Ima inatacha, kariwarmi ukupi, llaki imanta, chiperius manta lloxinku, chay manjina paikunapis, llaki ikunamanta, chiperius manta lloxenganku. Wainuchus sipakus imaga, llaki kuininkuraiku, mana entiendesga kaskankuraiku, wakinkutipega, chay machanaman, drogaman, kokunku. Kaijinata, uhuainuchu, willarikun, ima inamantachus drogaman gokusganta. Mana munasga kaita, manchikuspa, desconfiaita yachakuni. Mana creesga kaita, manchikuspa, llullakuita yachakuni. Mana alimpa kawasga kaita, manchikuspa, wakunata, pisipa kawaita yachakuni. Mana uyarisga kaita, manchikuspa, tukui imaman sayaikuita, desconfiaitata yachakuni. Mana entiendesga kaita, manchikuspa, wakunata, munas gaiman apai kachaita yachakuni. Tukui chay manchikui kunas ni imanta, aigeita munaspa, drogas mangokuni.
1: Orgo kuchumanta pacha, pata orgo manta, mayukantu manta, llaktau kumanta pacha. Warmispa, parlaining.
0: Kuska charikorganchek, warmipura parlarinapag. Kalpa charikunapag. Nyaupagman kausaininchek pi rinapag. Tinkurikusunchek jepan programapi. Kai orallatatag. Kai zadionek llatatag. Hinaga, jepan parlaininchek kama.

0: Kausay ninchepi ñawpaj mangrinapajqa tukuy ima rikurimushan chaykunapi tukurina. Kaynikta haqaynikta qawrispa sumaqta yuyaycharikuna.
1: Imaynalla karikushanki munasqa qhechua masi. Kusikuni ustaban kushkacharikusqanchikmanta. Kunan kaykutipeqa waturikusunchik pitaq ñawpaqta yacharqa kay hallp'a murq'u rumi hina kasqantari. Qan mayk'ajllapis tapurikurqankichu? Ichapis mana waturikuwaqchu karqaychari chantapitaq yacharqa hallp'a murq'u kasqantari. Ñawpaqtaña profeta Isaías parlarisqa kay hallp'aqa murq'u rumi hina kasqanmanta. Chaymantaraq waranqa watas pasaqtin iskay yachayniyoq runakuna haqay Egipto suyumanta, Platón chanta, Aristóteles, paykunapis nisqanku hallp'aqa murq'u rumi hina kasqanta, chaymantaqa huk runa haqay Grecia suyumanta, Aristóteles sutiyoq, 275 watas kashaqtin niraq Cristo kay hallp'aman hamushaqtin. Chay runaqa manchay yachayniyoq kasqa, paypis nillasqataq kay hallp'aqa murq'u kasqanta. Chanta imaynatataq yacharqanku hallp'a murq'u kasqantari. Kay Aristóteles sutiyoqqa huk p'unchay q'umir tiempupi kashaspa qhawasqa huk sach'aj llanthunta sapa p'unchay nin. Ahinapi p'unchaykuna pasasqanman hinaqa sach'aj llanthunqa astawan karupiña kasqanin. Chaymantaqa huk runa haqay Grecia suyupi huk huch'uy llaqtitapi Alejandría nisqa chaymanta kachasqa huk llaqta Siene nisqa sutiyoqman. Maykachus midin chayta yachananpaq. Chay runataq sapa thaskisqanta yupasqa imaraykuchus chay tiempopiqa mana karqachu chay metro ninchis chay. Chay llaqtamanta chay huk llaqtakamaqa medisqa nin 5000 estadios, chaytaq niyta munan 790 kilómetros hina. Chanta huk p'unchayqa k'aspita sayaykuchisqa chay 790 kilómetros kushkaninpi. Chay k'aspij llanthunta qhawaspataq midisqa chay ángulo nisqata. Chaymantaqa huk p'unchay astawan haqayniqpiñataq midisqa llanthunta ahinapi qhawaqtin kikillantaq midisqa. Chaymanta orqusqa cálculo matemático nisqata ahinamanta yachasqa chay hallp'aqa murq'u rumi hina kasqanta. Chaymantaqa kay runallataq rikurichisqa chay huk palabra geografía nisqata chaytataq kunan p'unchayqa yachay wasikunapi yachachinku ahinata chay runaqa hatunpaq qhawasqa kasqa. Kunanqa Diospa siminisqanta qhawarisunchis ya. Chaywanpis munasqa runamasi waranqa pisqa pachaq watakunapi niraq Cristo kay hallp'aman hamushaqtin Isaías huk hatun profeta Diospa wajyasqan payqa nisqa kay hinata. Chay kashan Isaías tawa chunka kajtaqapi iskay chunka iskayniyoq chiqllayninpi. Payqa kay muyu pachamanta astawan patapi tiyasqa kashan chaymanta qhawarimun runasta langostasta hina cielotapis toldota hina aysan imaynatachus runaqa tiyakunan toldota aysan ajinata nin. Imaqtintaq Isaías yacharqa hallp'a murq'u rumi hina kasqantari. Kay tiempupi mana karqachu telescopio nitaq computadora kunan tiempupi hina chari. Payqa hatun yachayniyoq karqa imaraykuchus chay yachaytaqa Tata Dios haywarerqa. Chay niyta munan kay Isaías Diosta manchachikuq kasqanta. Chayraykunin Proverbios huk kajtaqapi qanchis kajchillayninpi yachaypa qallariyninqa Tata Diosta manchachikuymin nispa nin. Munasqa uyariq qhechua masi, imaninkitaq qan kay tukuy imasmanta? Walej kanqa tukuyninchej Tata Diosta hatunchana kay hina k'acha tukuy imasmanta.

0: manasumantari. Mana yana parinata munanchu.
1: Chaitama newaka balika.
0: Tukuy chaya koyos nintaka. Urma kuspa ruakuni nispa. Pakaikuita munawancha.
1: Wawaska sutinta wilya wancha. Mamaitaka tatay manchaita magaikun nispa. Nuganchakpis yachanchak. Severopune magaikuskantaka. Kaibani tatak mana paichu hinao nispachu nenga.
0: Ahina tenehtin manchaita piñakuni. Hina llatak llakikuni. Mana puni nipiman willarikuita munanchu. Chay hina ultrajaska, makaska, kaskan mantaka. Tapurihtin chakpis urmakuspa ruakuni nilyan.
1: Mana warmistaka nipima ganawanchakchu kashan.
0: Chayraiku tukuy gobierno pikakuna, tukuy autoridades kay leita juntachinankupak, wak imastawanrak ruananku kashan.
1: Kallarinapaka tukuy autoridades hina trabajakunaga kay mosok leita raksinanku kashan. Wakinkunaga mana raksinkurakchu.
0: Hinallatataq tukuy warmis, qaris yachanallankutaq tiyan, kay leitaqa mas kawarmichus mana raksinkurakchu. Chairaiku imatapis awantashallankupuni, manapis paikunapaq yanapakan manhina.
1: Chantapis autoridades qawanallankutaq kashan, imaynamantachus aswan usqayta tribunalpi atiendenankumanta.
0: Hinallataq mask'anallankutaq kashan, imaynamantachus kasuchikuyta warmita mana respetaqkunawan.
1: Wakin warmisqa amulasqallapuni, magasqallapuni, kawsasyaspaqa uhinaman tukunku. Chayrayku kanallantaq yanapa paykunapaq, tukuy chay muchuykunamanta lluqsinankupaq.
0: Chaytaqa sut'inta ninki. Doctores, chanta psicólogo ninku, mayrinkunachus yanapariwanchaq parlarinapaq. Chaykunapis kanallantaq tiyan, imaraykuchus wakin warmisqa ahina amulasqa kaspa mana parlarikuytapis munankuchu. Chantapis manchay llakisqalla kanku, pisipaqtaq qhawakunku. Chayrayku maychus kaqta mana imatapis ruwakuyta atinkuchu, manchachikusqaslla purinku.
1: Walaqpuni chay yanapa kananqa magasqa warmispaq, hinallataq maqaq qharispaqpis.
0: Ahinapunia magaqpaqpis yanapa kananpuni tiyan. Paita chayhina kasqanmanta separachinapaq, manaña ahinata ruwanampaq.
1: Chaymantamay llaqtasman lluqsispa waturinanku chaytataq sumaqta anotananku tiyan. Imaraykuchus warmita muchuchisqankuta yachanapaq. Imaynapichus kay ley warmista yanapasqanmanta. Warmiq muchuynin pisiyanchu, chayri astawanchu yapakun, kaylei lluqsisqanmanta pacha.
0: Tukuy chayta yachanankupaqqa watunankupuni tiyan a. Ahinamanta yachakonqa kaylei yanapashanchus warmista kawsayninkupi chayri qhasillachus kasqanta.
1: Chayqa ahinapuni kashan, chantapis icha chayleiman imastawaraq yapana kanqapis.
2: Kawan balikawanga maitapuni parlarikunku imasta ruwaspachus warmispa muchuyninta tukuchita atinanchejpaj. Tukuy chay parlasqankoqa chayleipi qelqasqa kashallantaj, hinapis mana maychus kananta kayleqa juntakushanraqchu. Chayrayku tukuy warmis kaylei kasqanta yachananku kashan. Chayta munaspa kay mosoq chaskinejta willarimuyku. Qampis willariyta atinki llaqtaykipi kajkunaman. Tukuy atisqaykiman willari. Kunanqa mana ñawpaqta hinachu awantakunallapunichu kashan. Wakin warmis ri yachashaspapis mana puni willayta munankuchu. Manchikusqankurayku. Wakin qharisqa ninku. Kihakamunki chayqa, willakamunki chayqa wawasta qichusqayki. Chantapis saqerparisqayki. Sapayki imata kawsayta atinki. Mana ni imata qosqaykichu, wañurparichisqayki, nispa. Tukuy chayta uyarispataj manchikunku. Ajinacha kanman, chinkasaj, ajinacha suelteiga, awantanallaycha kanga, wañunaykama nispa. Llaqtanchej pisikunchej warmista, ajina amulasqata chayga, noqanchej yanaparinanchej kashan, paita uyarispa, sonqo charispa. Hinallataj kaylaymanta parlarina kashan, autoridades ninchejwan, ichapis wakinkunaga mana yachankurajchu. Qariswanpis parlarina kaylaykunamanta, ajinamanta paykunapis qaripura yuyaycharikunankupaj. Ajinaga llaqtanchejpi mana wawasta sonqo nanayta waqajta uyarisunñachu, nitaj q'uyu warmista rikusunñachu, nitaj k'umuykachajta. Chaywanpis sichus Diospaj nisqanman hina kawsasunman chayqa mana ni ima leytaraqchu suyasunman, allinta familianchej ukupi kawsakunapajqa. Imaraykuchus Diospaj munayninman hina kawsaq runapiqa poqoy hina rikukun, munakuyniyoj kay.